0: Oh.
1: Alufin.
0: How you doing?
1: Oh, good. How are you doing?
0: Good, good, good.
1: You're welcome.
0: Welcome. Thank you. Thank you very much.
2: Professor.
3: So this Frickson could be a comedian singing, but as we know what he is doing and where we went, we know. Even Ugandans here, they don't know exactly what we are doing. But when it's coming out, they are going to be surprised. We are going to surprise a lot of people.
4: Thank you very much.
5: 本日はですね、この8ビットニュース乃木坂スタジオにゲストお二人をお呼びしてインタビューしたいと思っております。本日お越しいただいたのはアルフレッドさんです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: So you guys make film、
3: yes.
5: the action movie ヤスケというところのポイントですよね、はい、多分
6: The African Samurai 一番最初日本に来た黒人です。それと彼は黒人だったのに当時の日本昔の日本に暮らしたんですよ、
5: うん、
6: 自分の人生全部日本に暮らしたみたい、帰らないで自分の国で、うん、そんでなんで今は昔より帰りの知らないのにまだ良かったんですよ、
5: うん、
6: でもそのビザもらっても今社会に働き始まるってことはちょっとすごい大変です、うん、ストレスにもなってるし何の仕事をすればなんか分かんないし、
5: うん、
6: みんなで一緒に暮らせないんですかね。何でか宗教か食べ物か場所か色が違うけれども、でも感じは日本人でしか感じてない。味噌汁がないところはちょっと私あそこには暮らせないんですよ。
5: 味噌汁。
7: Long time, man.
8: Long time, yeah. Long time no see.
7: Yeah. We're very fine, and you? So we did the interview today. We're gonna be screening the movie very soon. We're gonna miss you. We're not gonna be around.
9: Take responsibility of all your actions. Okay? If you decide to kill, beware that you can also be killed. But don't kill and think maybe you cannot be killed. That is the samurai code.
10: Yeah, same etiquette as the ninja.
9: Bushido.
10: Oh, okay.
9: Bushido.
10: Yeah.
9: Samurai code and Bushido. Yeah. It's deep.
10: You say it to be deep.